0: Pappussakki, mamma pats. Pappussakki, mamma pats.
1: Paklausis, meid vaitel prats.
0: Pappussakki,
1: ei on runat sats.
0: Pappussakki, mamma pats.
1: Paklausis, meid vaitel prats.
0: Pappussakki, mamma pats.